ambele ta uri ati to lori le fara ri ki de mo go ri ti ko wa se ki o ti ko ju kan lodo na ba a ti boya e to lori le yo na ri dada ko ri e ti bo ki mo la bele dada subhanahu wa ta'ala afa wa ti ba ni se sharu ti rayi baba wa muhammad ibn sallallahu alaihi wasallam ko lon ko ba ni fi wa sinu akere ati gbo won lo lati won ti lo won de ko ya yi pe ani o fe sada de ni awon ayat mete ta yi lati ni mukhlisin la wadin walakin yanalu taqwa minkum ya tuddu ma fi sudurikum aw ya tuddu ma fi sudurikum aw tuddu o fe fa ani ya jadi nbe won so fa ipo aniyatu mahalluha alqalb aniyatu soyi ibi to wa aye